Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

0: sobrina, mi sogno, mamma mia.
1: Venga, il campo via pulita, ma via. Ma
2: Oulide muki salaam aleikum.
1: Oulide mu salaam aleikum.
2: Bismillah.
1: Aba tuko bakolete yini. Yate twasanze kisolo. Ne wano kimazi.
2: Olamanyira wa.
1: Ebitambule kiro.
2: Aja basi. Uliro mugundo, uliro mugundo. Rwali rogo ndalwa kusatu. Kita manyirwa kubiti.
1: Ine tama, kero lwa kusatu.
2: Banda.
1: Kile na mwenye di kutuwa wangu.
2: Salamu aleku.
1: Batu sa dede kisoro.
2: Bishimila.
1: Amadu. Katimazo tegira jeje.
2: Mzichi.
1: Ya mantube wana na inga tiba ina manji. Waliye wana.
2: Kaba anda ani?
1: Kali yomu.
2: Babi. Na ina ange nina shina tegede. Ntimuna. Nti ni wangu bade ntipe wajivuga nyako. Na ima sumoro kusa mukabine. Kusa
1: mukabine. Salamaleku.
2: Kakurubu. Kakurubu. Roze chintu takirimu.
1: Takirimu.
2: Abechigezi. Bali denga bali mi.
1: Unga bali mi.
2: Cabinet abantu musangu bonna baliyo
1: akabe masaka
2: masaka na mere wa feju
1: ngate munna manya bana akaluka na mpa
2: koti we bi minister kataba mujamo mukalulo
1: minister kataba mujamo
2: kataba mujamo pala
1: ora wando tulinyira to inacho yakati
2: anti tujita stock mpya
1: stock mpya ngoni kabanda ya kama mfu
2: zisi mfu kabanda yaliwa
1: mfu sina
2: kabanda aliwa aliwa ye
1: secretary
2: wechi waki wechi sindo msinde ino government yegenda kujuma baba
1: no sleep no corruption
2: no corruption ono chande tedo kule wazi nchi na mere biya yogira biya
1: alivitu
2: nchi wevamu gire masaka moto kaneze chika neziga mwana deyo
1: mwana deyo
2: tukwa niliza kuchenda mnyaka tonyeze nyafama radio sapiensi ya henkuluze ya magenze msulo mziki nevi mza nyoda chika kumi za kata kusawe mwaya kumacha nona kuruwari roo sanga na grami de mazo kubanga te yingira uwa mnyuanyi wafe uwa sinzo no kubango tuuli viza machama nunji tuka kuagaliza bana faba islamu na motu wagalizo kuselebrating up to nunji yidi ya mwe yidi ya duha katusubile ndi na ichi tuchitambula mnunji nyo eyo josinzi no kubango uliviza radio eno apali muganda lo mwena tupagazo na kurulunji tupagaza chisinga binji nyo apie tukulete dama chago na kurwale noto ita kubanga te osese tula akarimiko yenze jime Jacob JJ as usual
1: kaba sanange njagalo kubu zako mkwano kwa angawasu zote kwe nata dekoredi ene yekerezi ya kwa zinga muli mutia basebo ni banya umuasu ze mutia mojebale abake dokola abake na mvutalo wenja ulo mwebale bachara banange mwebale kukola mwebale kupatika na chifienzi mamba kubidiza nekerezi ya neje tukolele tukubidiza tukole nyo tubemu na akasente na ina angabuli John Sivan kugamba ya dogena mkatele kusubula soko na abe nino gina nobu jonjo nino mchala kwe sanza nobu jonjo asige chitambana kumutwe oma yera mide kunaba maso
2: na yomu labi yote
1: unabubu kisangu mulabi ye wane katale akatale kaka wane chimuye
2: bade mkatale
1: bade mkatale chimuye
2: ya suze ye basi
1: na kugambe mikisa jomu kazi jiba chienda kuchikumi wala uizo tomele na uo muntu ya nipada bade kabasa
2: yanze kula te yanze kwete
3: Kanoke kambi pinka noke bie mzanyo ku program saga la garamide. Mwetokutu siza kebie mzanyo vyo na. Okweto lensi yo na. Okutandikia kumupira. Okuwe de. Oguna atila kusambiwa. No oguna asambiwa. Mwetoka zempaka. Piche piche zempaka. Ludo. Chess. Obugari wempaka. Echibo. Okuuga. Nye bie mzanyo vyo na vinchi. Mwkabi pinka noke bie mzanyo.
4: Akabika noke bie mzanyo kakutusibu wako. MTN. Free of fire. Funembele zenunjo kuva ku network ya Uganda singa. MTN. Chodi no kukola downloading app ya MTN yokutandika.
2: MTN ne kugamba ntifuna manyi ngo wangula ne momo buli muntu olino mukiso kufauno bukadde bwensimbi za Uganda 10 buli wiki kozesa momo app okusasula okwewoloba okusiga ensimbi nyigasita M65#byonna osobola okubanga obifuna joko mokozesa momo.

0: mwagale kutuwuliriza.
1: The radio sapiencia enkuru se ya magesi.
2: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutere ku radio sapiencia
1: senda munya katonye senya fama enkuru se ya magesi eno ye radio chenda munya katonye senya fama
0: radio ya kelezia.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio sabiensia inkuluze ya magesi.
2: Webali kutega tako kunkuluze ya magesi nsilo yo mziki nebye mizanyo. Zira makumi ya satu genyini aga kwankoze kusawa omusanvu. Akadeka misa, misa ya vude, misa ya fe evude mulaje ewa Father Gombia. Tuega teko tugende mumisa.

Ronda Pati wa Mwinza wa Afrikanta Asime kitana mbironza na mwe chetu mwereza Ayi katonga Gwatuma ebyo kuweleza Arewa tuwe kuweleza No vitu bali na tuli kufudde mukwemaliza kwa fe tukwegayiridde nga bw'otuwa abatuviira ebisaanizo tuwe tweyongere ne ku mpeera tukikusaba Mukama Kristu Mukama waffe Mukama abe nammwe muyimuse emitima twebaza Mukama Katonda waffe Gwamalisanya n'okulewa tuteekwa kituufu ddala era n'okubya n'olwoka gw'omukama paati omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu se wannaku okukwebaza bulijjo na buli muntu kubanga watonda omuntu ng'ojja mu kwagala kwo ate bwe gwamusinga nga takyalina nkoza guno omunula lwakisa ng'oyita mu Kristu Mukama waffe mu ye bamalayika mwe baita okulenda ekitiibwa kyo abafuzi ne bakisinza abuubiribu bonna basakimu okukigulumiza naffe ne tukwesengereze okizaamu olowoozi gaffe tegatinaagaabwe okwaka

0: na yiba nange mwete musawala kusirisa kumwana ya ganye mumutere kwa Radio Sapiencia
1: kenda mwenyaka tonye zenya fama inkuruze ya magazi inkuruze ya magazi nerye misanyo Fetching the Munyakatunya Senior Fama.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Yaperio
2: Sapiencia
1: Enkuru se ya magesi
2: Chenda mwenye katanya senya fama Wedio Sapiencia Enkuru se ya magesi Ensuri yo muziki Nevye mizanyo
1: Chenda mwenye katanya senya

Impulse ya magesi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kano kikatimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa subidwa kweto rolovu na kuruna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibu wako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka katakuruma. Betting itakiti sibabali wansi wa miaka 25.

0: En furu yom siki, nebye misanyo. Radio Sapiencia.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. En furu ze ya magezi, ucha uliriza katimba kebye misanyo.
2: Right, wewe vile nyogwe na jio kumiteko chenda mnya kutonye zenya Radio Sapiencia ekiro ekyona kulwaero tukia tambla na katimba kebye mzanyo ne 22 betting ngawe tambla gula u account osobola kupera ngo siba ne 22 bet chiangu nyo kupera ngo gula u account kina msimu yo wogenda ku internet uja kuteka 22bet.ug website ya fe ya kupera ngejao kusimu yo gende wali chigambo register chini game juza mbiba kusavo kuri amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code ya kupera ngotekao akatimba awagenda promo code ya kupera ngotekao akatimba then nyiga mchigambo register oja kupera ngo wika takutu ntubeti ensonga zono berengo zitambu za tuna weza abiri mweta ndukizi wa kupera ngo siba chuka na wa siba bera ngo siba na uvunanyi siba tuchave bera akade kaduka Crystal Palace mbadenda wako wano by the way Crystal Palace ye timu ya yokusatu ngeva mubungereza okuangule chikope ichi abulaya umurundi gwayo gwesoso kupera nga yeta bamu mpakazi Crystal Palace ye timu ye kusatu okupera nga wangule chikope ichi abulaya umurundi gwayo gwesoso kupera nga yeta bamu mpakezo timu yali achikose nga yeta bamu umurundi gwayo gusoka yali yasoka kukikola nga babu ngereza yali timu ya West Ham Musonia mkaga mwe na mkaga mwe tan mkapu winners cup West Ham bwe yetabamu ya wangu lichikopo cha bulaya gwali mulundi gwayo gusoka okubera nga yetabamu mpake za bulaya kati timu yokubiri yali Newcastle United mkaga munana mkaga mwenda newe ya wangu lechikupe chabula ya mulundi kwa yogu wali kusoso so kweta pa mpakezo kati Crystal Palace ya timu ya kusatu mvungerezo kweta nga yeta pa mchikupe chabula ya mulundi kwa yogu so kani wangu lechikupe hicho uba ntegele kesi uba nachirija meri ya maya uvitege de Crystal Palace ya timu ya mvungerezo ya kusatu okweta nga wangu lechikupe chabula ya mulundi kwa yogu so kanga yeta pia mchikupe chabula ya West Ham yali chikozeko mukaga mwe na nkaga mwe tan ngabangula cup winners cup then team ya Newcastle mukaga munana nkaga mwenda nabo bali bachikozeko kati lero Crystal Palace okupera ngi wangu de Conference League ye team ye kusala mumbera ngabe giyo kupera ngi tambula kali akade kaduka isigade de chika 10 ezijude kupera nga nkwerekereza wali kusawa zigenda kupira musambo gwe chilo tuja kupira nga kwasa Nansera Edward Luwalu Kova kutuali mprogramu damwe subi tuberenga tupe mpira mpura mpura genda kukodi oberengo fune mpira genda kutuentu beti oberengo siba jayo emipirejo jenta deo lisiti ziri biri lisiti ziri biri ezigenda kupira nga zanya echilo chalero emwe zanya kumacha gina kutentu beti oberengo fune mpira otekema wake mfisi tuberenga tubibira mpura mpura akatambula kagenda tandi kechilo cha lero alibadi ezanya kumacha ezoli city biri njaka loberengo zifuno gina kutentu beti tuberenga tubibira mpura mpura bobo siba siba na bubunanyi siba atana weza abiri mweta ntokizi wa kupera ngu siba njigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ujio kupera ngo ita ujia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mnya hash. Bobo siba siba na bufunanyi siba. Atana wezi abiri mweta ntoki siba kupera ngo siba. Lisiti ziri biri. Ngenda teka yo VIP. Teke HBima teke yo nakata ne ordinary. Sawa zino akatambula kwekali. Sire tanko katambula kamipire sat. Ejo chiba dechirudu kulabika. Akatambula ntadeo kamipire sat kukatandika chilo cha lero. Gendo verengo wakapuna kukoli. Genda kutentu beti yo verengo siba. Kamipire sat. Ale bali ya gida kubira ngezanya kumacha. Akatambula kampire satu kutandika chilo cha alero. Gendo kafune gida kutuentu beti uberengo vipira. Siba na vunanyi siba. Atanawe sabiri mwetanduki siba kubira ngo siba. Tukajeyo kati ngonyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Tubibiri. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Katambula mipire satu katandika chilo cha lero. Gendo verengo chayo. Ka alibadi kazanya kumacha subuhi. Kugambie HBimba VIP ne ordinary. Ngida kubira ngambi tekayo. Ngida kutuwe ntubeti oberengo bibira. Tusipene uvunanyi ziwa. Atanawe zabiri mwetandukizwa kubira ngo siba. Tuberenga tube bibira ampura. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Utupa tuita hao. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Tubebere. Hii. Nkugambie. Alebadi etandika kumacha. Alebadi. Etandika kumacha. Akatambula katandika chilo cha luna kuruwalero. Wekwata akemfisi kubote ikamu. Kasito verango sibisa bufunanyi zibango wezabili mwetano kutaguru. Lumba kukodi oberengo fune mpirejo. Gena kutuentu beti oberengo siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ujio kuberango hita. Ujia kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tubebere. Agamba ta sembatia Ronald Zana wali kupera nguliza Radio Sapiencia. Agambie kabebere nezino lisiti biri. Ntadeo biri. Akatambula ne alibadi. Soko tambuli rao. Wale wano ye Masembe Ibrahim. Echiburi. Masembe Ibrahim ogamba otia. Masembe Ibrahim. Ngo wandiso mko gwe baluwa. Masembe Ibrahim angambi. Ombebe zuwe wale kubera ngo uli uweleza. Kwetuliwa ne Chivuri. He. Kanoke muri mukuruma mko wandise sija kogera. Naye ongambi kwe muri Chivuri ya waguru mudusozi. Na ngamba. Ombebe zi. Jirie mipiri ebiri jewagabie. Egubula koguma guzanya kufraide gubayonge deyonji yina. Kati ndi mukulinda. Ogumo gusemba yo. Then. Nzije ya katambula. Ne ordinary. Njagala kubera gumite. Nange mbirenga mfuna kusenti. Ntekoka business. Kali. Kugami etadeo li city biri gena kukodi oberengo zifuna gena 22 beti oberengo siba. Kasito oberengo sibisabu nanyi zibango izabili mweta nokudaa. Gudu tuberenga tubibira. Masembi na wibibira. Gendo cheo akatambula. Gendo cheo ka ordinary. Gena 22 beti oberengo siba. Kodi kwa ino kuberango ita erista bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo itao. Ya kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Bobo siba siba na bubunanyi ziwa. Atana weza habiri mweta ntukizi wa kubira ngu siwa kusita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tubebere. Nachirija mwerio mayoga ambotia. Hei. Ne ya vana nubaguze ziboda. Mpora. atinga bagu bire umbebizi Mswata Lawrence lungu jia angambia umbebizi nyingi debode yo kusatu lwakuwa wacha manja gendo berengo funa katambula kwa umbebizi gendo berengo funa alibadi umbebizi gendo kutentu beti umberengo siba kasito berengo sibisa buvuna njiziba nguweza vili mweta no kudaguru tubebire mpura mpura kodi ya lista bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atanoweza vili mweta antokizu wa kupira nguwe siwa kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash njagada kwele kereza ebisinga kuwa ntuja kupira nga tubio gira wali ya kaungezi nga kabinga nga katikisi mkawete sawe vere nida chika makumi ya aviri paka sawa biri tuja kupira nga tukua takana tuwerenga tambla tukena mprogram damwe suwi nina nsera Edward Luvwa Lukovu egenda kucha ebirengi kuongerayo mpora mpora genda kukodi fune mpira genda kutuntu beti ubirengo siba sivisa buvunanyi siba echikarubie toka kakambira wato inamu ngulinde nkera tubibire mpura mpura kusita bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash ujio kubira ngoyita ujio kunyiga sita bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash yenze pade siluma gombebezi kanku wakati za kaunge za echirechi runji buwake deda buke de kare kanku wakati ze amachama runji pako unakorencha wali ya kaunge ziwenjo kwera ngazichira tugende mkatimba akebie mizanyo extra ebisinga kuwa anoja kupira ngofuna kaunge ziwari kankuagalize ama chama runji kumanga wake deda twingi dunako rupia sura runji werawa
0: akatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo ako kekaba daka timba kebye misanyo akatimba kebye misanyo kakutusibwa ako kampuni ya betting ngansi eye 22 bet betting itakirisibwa bali wansi wa miaka 2 mwe 5 bubu sibaka sente sibaka kata kuruma Erinye mutari kwayo, teni kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumilo vya mizanyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22bet, njumilo wa crash games, owa casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu vya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeleza, wabamiaka habili mwetano, no kuta wakulu.
3: Alo, get!
0: Fetchin, damu nyakato nyesenya fama.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katanyize nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuru yomusiki Nige mzanyo.